криза средних лир. Я зачинал все, как той по моих лугах. Річ, кою не заступив, є, да BMW не у ресниці прав неч помагав.